0: Badago hemen aste nagusia eta berarekin batera Metro Bilbaoren zerbitzu erraldoia 9 egun eta 9 gau 24 orduz gelditu gabe. Zeu ere gelditu ez zaitezen eta arinago eta seguruago mugitu zaitezen. Goza ezazu aste nagusiaz bete-betean Metro Bilbaorekin.
1: Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Bye bye. Una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye bye. Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
2: Bye bye. Alcainen.
3: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
0: Onda Vasca Conecta.

Eskilak zauden isilik, nik ezpeitak itzergatik. Gaituzte ezkontarazi, maiten induzun hainguti. Ezkontarazi gaituzte, ez zintu dalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman. Ez ziren gure lekuko, ez izanen batailoko, gaituzte ezko.

batasunean, bakarrik mundu anta. Maitasuna. Zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna. Zutani bakarrik maitasunean. Zutani bakarrik.

zunean baina zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganako maitasuna. Dagoeneko zilik da maita.

principala. Artola naizen ez ondari biari, itxas gizon eta Andrei kantari, aita gidari dudala. Aizea bezala olasten gainetik, batetik bestera ibili naiz beti, errotu ezinik inon.

onenak etorkizun dira, gora rockero zarrak. Zoriona txintxino zen eta txukun, zoritxarra berriz txakun eta txakun.